0: Hjertelig tusen takk skal du ha.
1: Ja, da gir vi en ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.

takk. Kan de teksta? Ja, de gjør det. Skal vi prøve? Jeg har ei boble Frost. Hun så slit. Hun vond nok. Nå står hun rolig ut i gang.

0: Ja, bedankt.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.